0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige og ligner et par visne stueplanter.

0: guys.
1: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Jeg vil hellere bade i romerlede, end at vise.

0: Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg ser, du er ved fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

0: føle min fælde. Hvor blev du af?
1: Jeg skylder dig ikke noget mere.
2: Hey, hey, det er Nicky fra Liga her. Og du kan høre al vores musik lige her på Party FM.

Om få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselen og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines. Og vi anmoder herren på sidste række om at tage tøjet på igen.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Turn it up.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er Bullefimbo!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knaldesparker.
2: Det er dejligt, det er blevet sommer. Haha, det er fedt. Så er det bare på

Så fik vi selvfølgelig også konen inde på chatten. Velkommen til kone, den flotte lille kone. Og på den 89 har selvfølgelig også, der er plads til mange flere. Mange flere. Oh yeah. Jeg chiller lige lidt. Skulle egentlig have lavet noget andet, men det er faktisk efter spisetid. Så jeg har lige lidt af, jeg plejer timer til det her. Og for en gang skyld, så skal jeg faktisk have boller i kar, ikke? Møs, møs til

ufærdelse af drengen, han er her selvfølgelig også. En gejle mand. En skøn mand. Man må bare ikke håbe, han er bundløs i dag. For det er mandag. Her på Party 5. Og momentrollen til. Det hedder så momentrollen. Synes det er dejligt at se i morgen? Jamen lige noget i dag. Godt at se dig også.

Jeg elsker det nummer her. Rune Rask har remixet det en lille smule. Med mig, Anders 99. Bare vent, bare vent. Vi skruer lige lidt op for den. Skruer lige lidt tempoet. Men hvad ved de da om det? Nogen, der går, tror, de kender kærlighed. Men hvad ved de da om Dumbo, du ser godt ud. Pas på, de damer. Hvis du ikke har stjålet dine trusser.

så skal jeg nå mig i chatten. Jeg har fået 32 tommer skærm nu. Nu kan jeg have flere damer på skærmen. Dummer. Du skal bare lige huske efter kl. 22. Der skal du ikke sætte noget forkert på fjernsynet. Ikke alle de der løs hud. Eller er det hudfilm, det hedder? Jeg kan ikke huske det. Det her, det var Rune Rask. Under din sne var Martin's 99.

Så har vi fået Tina på gamen i køkkenet. Så skal det konkurreres. Og Parnemann er også fundet kameraet fra.

han kommer på besøg hjemme ved Malov. Jamen, så skal vi drille ham lidt i dag. Bare lidt smule. Eller bare lidt mere. Stadig imponerende, at der er nogen, der spiller Sims. Det ser meget hyggeligt ud. Lidt chillere. Det er mandag.

Ej, jeg har lige fået en sang, der passer godt til malerne, står over. Ej, hvor genialt. Hulter til hulter. Ja, ja. Håber du har det dejligt, at du har det godt. SMS'en her er så også åben, hvis du har lyst til at være med på den. Ellers er det en der tilbage. Slap af. Det er mandag. Du har gjort det godt. Du har haft en god weekend. Eller har du bare reddet på en hel weekend? Altså din sofa selvfølgelig.

Det er mini-device. Ej, hvad fanden hedder det nu? Mini-device. Jeg er også lige landet i chatten. Ej, de der kvinder, de skifter alle sine navne. Som jeg skifter mine trusser. Jeg må finde mig en sugar mama. Så må vi betale mine trusser. Jeg skifter så mange af dem, jeg snart ikke har flere.

så siger Anne tager sådan lige til mig, jeg har da faktisk en sukkermamma. Når jeg ikke hjem, så betaler du dig selv for din mad. Nå ja, det er jo mad. Det er en anden snak. Det her, det er Give You My Heart. Skal der lægges make-up? Nå, maler, skal vi ikke bare have en enkelt i dag? Bare lige en enkelt, bare lige for at mærke, at vi er lige uge. Jeg føler mig lidt gammel og lidt træt. Jeg har været i Vestjylland hele weekenden til et marked, der hedder Ulfborg. Og jeg siger bare, det var vanvittigt. Vanvittigt! De stak jo helt af, de ville ikke stoppe efter klokken 2. Så jeg kom hjem i går. Klokken halv i går aftes, der var jeg godt nok træt. Jeg er også lidt smadret i dag. Men jeg har set stripshow. 2 dage træk. Det var fandme fedt. Men nu har jeg fået noget til maleren også. Og konen. Og vi skal lige have motorhold med. Det passer virkelig også godt til hende, kan jeg mærke. Så spørger klokken i morgen, så er vi en tjern. Fik du se noget lækkert? Hvis det er kvinder, ja.

Den skal på læberne. Den skal ikke i øjet, den der device. Husk lige at smøre den godt og grundigt. Hun leger med makeup. Nej, Missy Cat. Og så kommer der en, der sidder og katter ind i tjernet. Godt ramt.

Nu kommer jeg til at forbavse maleren om noget. Maleren, de smager faktisk ikke engang godt i dag. Tænk, man skal høre mig sige det. Ja. Jeg er blevet syg. Dummer hans vejen til om det går godt med Party FM. Ja, det synes jeg. Jeg ved ikke, hvad de har lavet i weekenden, men jeg har hørt, hvad for nogen, der var fugle i weekenden. Ej, det kan da ikke passe. Hold i halse, alle andre. Du må gerne drikke vand, sodavand. Eller saftevand. Det mener mig faktisk gerne, at Anne Thorsen fik mig til at smage noget i går, som jeg faktisk synes var rigtig godt. Du skal have en dansk vand, og så var det en æblesaft. Tror jeg, det var det hed. Ja, en æblesaft blev der nikket. Men dansk vand, det smager faktisk skide godt.

Han har været på Damesø. Eller var det Ulandet? Han har været i Sønderjylland. Ugen inviterer mig med.

Jeg får i hvert fald videre malerne. Jeg kan skrive under på, at kongen, hun var i hvert fald fuld i lørdags. Ja, jeg fik vist jeg godt nok et eller andet om det, går jeg her til formiddag. Hun vidste, var ret fuld i lørdags. Det var det noget med, det noget fjerde branke, eller hvad var det? Nej, ikke mig, jeg tror, det var. Fejlemand, han skal være sort, sort en chef i fredags. Hvorfor en chef?

ham der sydfalster. Har han ikke noget at drikke i dag? Det plejer han altid på hans lille cykeltur. Han ser også ret ud. Det her, det er lidt hands up music for kassekørerne. Kender I de der kvinder? Du sender en billede, eller han skriver en tekst hjemme for 6 timer siden. Og så får du først svar om noget helt andet.

Det var hende, Lille Lama. Der skulle drikkes partybombs her. Ja. Partybombs, det går galt. Det går altid galt. Men der er plads til mange flere til jer. Kom ind lige gerne kig. Kom ind og sige god fyr aften til os andre. Du kan også skrive en sms til mig og sige rigtig god fyr aften. Nå, så skriver partymanden til mig på ind i chatten. Ja, Lukasak. Ham og mig snakkede lige om, hvorfor jeg ikke laver så meget radio. Jamen, han arbejder lige så meget, som vi andre vil gøre i weekenden med partymanden. Vi sidder ikke ved og dæser den af hele dagen i weekenderne. Vi skal bare arbejde. Det skal vi de næste 6 uger frem. Det bliver hårdt. Og til maleren, der kommer til at kommentere det her. Ja, det er også arbejde for mig. Et eller andet sted, der vi skal over til jer. Det er arbejde, arbejde! Som jeg læste en kommentar, som var i går faktisk på Facebook. At en DJ, det er altså også et stykke håndværk. Til dig, der ikke tror, at en DJ, det er hårdt. Har du skal bare prøve det. Det går sammen om. Nik to gange, hvis du synes, det er, vi er enige med mig. Vi skal have en gammel klassiker. Ja, ja. Gamle klassiker. Skal bag til min ungdom.

¡Oye, Eni! ¡Ula la! Hvis der kom kommentar på malerne af, han skal jo vel Jan. Så må det være frivillig arbejde. Ja, det kan vel også noget, vi kan godt blive til. Nej, det skal vi ikke sige. Nej. Så må konen lægge det af.

Men jeg har lige fundet ud af min nye mixerbund. Den koster 18.000. Ej, bare man havde de penge. Jeg fik et tilbud om at få selv min bult i dag. Jeg sagde til ham, jeg går ikke under 12.000. Fordi så har jeg ikke nogen mixerbund, hvis jeg sælger den. Og jeg skal have en med det samme. Ah, okay. Ja, det er så rask, vi græmme, at den bliver solgt. Jenny, hun er slavearbejder for hendes vasketøj. Det hænger jo ikke sig selv op. Der har man ikke altid to hænder på rattet, når man kører bus. Eller

Jeg ved ikke, hvorfor min hjerne er lidt slim i dag. Den er lidt slim. Jeg kommer til at give et udtryk nu. Det lyder lidt mærkeligt, det her. Men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg føler, det kan et eller andet, det der. Når man er DJ, spiller til rigtig mange mennesker på en gang. Så er jeg en af de der få DJ's, der bliver hornig af at spille musik. Det lyder så mærkeligt. Og sige det til andre mennesker. Men jeg bliver simpelthen lider det her spil. Og det lyder så mærkeligt. Så hvis du møder en DJ derude på et eller andet sted på et eller andet klub, eller hvor fanden du hende, så står han, så prøv lige at gå hen og spørge ham. Ja, bliver du også lider lige at spille musik? Og så se hans ansigtsudtryk, når du siger det. Og kone og mig, vi har tit snakket om det, så når vi er ude at spille, når jeg har hende med på jobsene. Jamen, hun bliver sgu også lidt liderlig af det. Det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det gør, man føler sig tændt, når man spiller musik. Det er nok også derfor, jeg spiller så mange timer her på radioen. Ja, det var så

Tine, du skal bare røre rundt. Drej rundt, ligesom hun gør. Hun passer køkkenet. Som min bedstefar altid sagde, rør vælning, din gamle kælling. Ja, det er så min bedstefars udtryk, men han er aldrig svær ikke længere. Det var en god mand, men han var lidt fræk i munden en gang imellem. Ja, min bedstefar, han var lidt frisk. Jeg havde faktisk også det her med på værtshuset en dag. Det var han sgu egentlig vild med.

0: Så har vi fået et lytteønske fra maleren. Han har skrevet en sms ind til mig om et lytteønske, om vi kan tage det. Ja, selvfølgelig kan vi det. Altid. Lad os lige gøre det.
1: Dr. Finn til operation. Fru Boogie Utah skal have fået en brystoperation, gerne inden 35 tegn.

Fordi jeg har faktisk fundet et remix, som jeg faktisk ikke troede, jeg havde. Det er det, jeg siger, når man går igennem gemmeren. Så finder man altså mange gode, gode versioner af forskellige gamle musik. I come home in the morning, light my mother says when you gonna live your life right. Så beklager jeg med alderen, så vil jeg nedlægge mit tempo. Nej, det gør Tina faktisk i dag.

dårlig helse derude. Life for dig. Elsker heksen, hun står bagved det mini-device. Og bare står og kigger. Jamen, jeg ved godt, jeg ser godt ud af. Du

noget, jeg ikke helt forstår Tina af, fordi hun vil gerne lade hendes børn høre Tessa. Men de må ikke høre discofilmen. Jeg er træt af bryster. Jeg synes altså, Tessa, hun synger meget mere ulækkert, end discofil, det gør.

0: ikke se hjertet.
1: Okay, jeg kan lige komme til at kigge hjem i Tina. Der står to dejlige drunger foran skærmen og danser løs. Imens vi får lov at se Tina lave mad. Og det er faktisk et skide lækker køkken. Nummer to kan ikke nøjes, når I kan ikke... Nadia, kom så! Så danser vi løs. Rul mig op.

Tror du, hun kan komme tættere på skærmen, hende den unge pige, der står foran Tinas kame? Hun får da firkantede øjne. Her, se på den telefon.

0: Girls.
1: Man behøver ikke være tosset for at lytte til Party FM. Men det hjælper sgu da. Ja, ja.
2: Jeg er helt inde i den holdning.
0: Det ser os rundt som mand. Her er
1: der er en grund til, at jeg bliver kaldet en tosset DJ. Det fik jeg også bevis på i weekenden.
0: Dublo, her er det skønt.
1: Tak til min pæsidiske ordmaler.
2: Ja, ja. Her kan vi spille.
1: Det er bare sådan, vi ikke får den anden tid.
0: Dejlig musik.
1: Det kan være, vi skulle give maleren en omvendt behov på.
0: Følg med.

0: episode. I gang imellem, så plejer jeg at sige, at man skal ikke smadre musik af. Det gør jeg altså lige nu. Ja, ja, jeg smadrer lige ACDC af. På fulde smadre. Med fuld overlæg. Min device, du har aldrig set syg ud, har du det?
1: Ikke men jeg er.
0: Så partymand, er du klar? Er du ready? Nu skal den her smadre.

faktisk ved noget, man godt kan se ud af syge ud. Jo, men når man ser syge ud, kan man godt se... Hold, det er forvirret, det der. Ej, det kan ikke finde ud af. Min hjerne er kogt. Jeg har kylling i hjernen i dag. Det udtryk har vi jo meget brugt.

så vil hun gerne skåle med mig. Tak for det, kone. Jeg ved ikke, om det bliver en ny trend, men jeg siger rigtig meget af det her. At når kvinder har BH'er på, så skal de helst ikke hen over toppen. At toppen går ikke hen og dækker BH'en. Jeg tror, det er sin nye mode at komme. Men jeg er ikke så klog på mode. Jeg finder bare noget skabet. Så vi tænker, det er dejligt blødt. Men vi skal have en gammel track. Vi skal have noget, vi skal have red lights. Ej, det er faktisk på onsdag, vi må have tændt til røde lys. Der var en, der følte sig fornærmet.

Men han mener simpelthen, at der er dobbelt op på bumsen, så på ryggen, så... Hvis man har silikone på ryster, på ryggen... Eller silikone indlæg, må det være. Ja, det kan også noget. Jeg har verdens bedste bumseprikker. Fordi da, hvis du kender nogen, der elsker at prikke bumser, jeg tror, det er en ny ting. Det er en fetish ting.

Tine, hun har sendt mig en sms ind. Kan jeg nærmest ikke være i køkkenet på børnene efter, at der er campo? Det er da hyggeligt, ungerne vil være med. Så ikke så meget brugt, Tina. Nyd det. Lige pludselig, så er de der ikke længere. Altså hjemme. Så er de flyttet. Det her track har jeg faktisk lige efter mega længe. Nu har jeg lige fundet det. Partyman, har du til en anden led i dag? Ham der står, han ser altså ret godt ud bagfra, har jeg fundet ud af. Sådan en skaldet is. Det er moms!

det går for, en eller anden dag, så kommer jeg til at binde, ham fast med håndjern. Puh, hvad er det sjovt at prøve at binde, at jeg står fast. Jeg vil nok hellere sige held og lykke med det, tror jeg. Han er ikke en nem mand at slås med. Så er jeg ikke, når man er en lille nip som mig.

Ej, hvor jeg savner at spille pigerfester. Ej. Jeg fatter ikke noget tysk. Udover meget få ting. Men det er fedt. Tina, spiser du nu igen? Du spiser jo hele tiden. Det handler.

Ej, så er der en gang stikflæsk. Skal Måns holde have? Det er faktisk længe siden, jeg har fået det. Det er bare ej, så hvad skal I have? Hvad står menuen på? Nu er vi i gang med madsnakken.

her på Party 5. Er du stadig vågen? Kan I heller ikke sove? Nej. Først senere.

Nå, party, men vi håber, jeg er stadig frisk af mad derude. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige i dag. Jeg har ikke så meget at sige. Og det er imponerende, for jeg plejer at snakke derudad. Men lige i dag, der er jeg lidt træt. Men vi lige kan tage en hot girl, for der er så mange mennesker, der er hotte herinde. Som altid. Og det er lækkert. Om du er til fyr, eller du er til det andet. Bare du selv synes, du er hot.

0: det er røde bukser. Nej, hun har joggenbukser på. Nej, gå forbi, hun er hjem og kigge.
1: Så vi også ved høster på game. Jeg elsker, at du stod og kigge på kameraet. Ej, hvor det klikker. Nogle gange så siger jeg bare nogle random ting.
0: Ja, ja.
1: Det allerbedste er, at jeg er overtræt. Så kommer der alle mulige mærkelige lort ud af min mund.
0: Oh, ja.
1: Korsgaard, er det hyggeligt at køre bil? Kan du lide det?
0: Er det dejligt?
1: Er der noget spændende numser på vejen?

Det er jo mandag her på Party FM. Jeg håber, du er så lidt frisk i dag, at du ikke har lagt dig på sofaen og lagt dig til at sove. Jeg hedder Malin her, og jeg har frem til klokken 18. Så hvis du har mulighed for det, så kunne jeg faktisk godt lige bruge den hjælp på sms'en. Og kan du huske, hvordan man sms'er ind til os? Ja, så tager vi lige en jingle efter det her nummer her. Det her, det er Animals, Martin Garrix. Det er en lille remix-version af det. For det kan jo faktisk godt tænke mig at vide, hvor mange der er træt i dag. Du kan sende en sms ind til Party FM mellemmorgen i besked til 1272. Lad mig lige høre, om jeg er den eneste, der føler mig smadret i dag. Og jeg har der arbejdet hele weekenden fra torsdag eftermiddag. Nej, det hedder

er helt smadret i dag. Mini device. Det er kun fordi, jeg er syg, jeg er smadret. Hvad skal jeg velkommen ind for? Der er plads til flere, som jeg skal komme ind. Lad os lige prøve. Lad os lige finde ud af, hvor træt folk egentlig er i dag. Tine, hun skriver, hun er først træt, når du går af. Tine, hvad? Du kan da ikke være træt, når jeg går af. Du har børn.

Moscow Tina, jeg er ikke babyer. De er jo selvkørende. Ingen under 10 her. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det skal du være heldig med. Jeg er bare glad for, at jeg ikke selv skal have børn. Men jeg har forhåbentlig gangen af dem. Så jeg kan larme dine højtaler. Jeg kan lave noget sommerlade. Jeg kan kigge på mennesker. Kan man have en fetish med at kigge på mennesker? Jeg ved det faktisk ikke. Det skal undersøges. Det er så lækkert at se så mange mennesker på cam. Folk sidder og chiller lidt. Nogle har lige for fri. Andre på vej hjem. Nogle ligger på sofaen. Ja, ja. Der er plads til mange flere. Det er længe siden, jeg spillede faktisk er Lady Gaga. Lady Gaga, som nogen vil kalde hende. Så vi skal lige have en gammel klassiker med Lady Gaga. Og jeg betaler lige hjem for arbejdet. Det er fandme godt at se ham bag rattet, som man siger.

så lige Device. Hun havde joggenbukser på. Og jeg siger bare lige til boysene derude. Kvinder i joggenbukser. Det er nogle gange pænere end en cowboybukser. Og det kan være, at nogen synes, at joggenbukser, det hører ikke til i gadebilledet. Men i min verden, der har de altså bedre numse, end de har i et par cowboybukser. Så Tina, du ved godt, hvad du skal gå i fremover.

0: Okay, jeg er faktisk lige blevet opmærksom på noget af min kæreste, faktisk. Jeg er ordblind, og det er så, hvad det er. Det skal man ikke tage nogen af. Det er okay, det må man gerne. Men hun har faktisk lige fortalt mig, hvad minidjævlen hedder. Jeg troede faktisk, hun hed noget andet. Fordi jeg ville se, det ser ud til, om det hedder device. Men det hedder det ikke. Hun hedder minidjævlen. Så nogle gange så er jeg forbravet sig over, hvad folk de hedder på chatten. Selvom jeg ikke kan læse det. Men sådan er det ikke gang, man er med ordblind. Nogle gange så læser man noget en ting, og jeg læser noget andet nogle gange. Jamen, jeg er lidt skør, men de der bryster, de sidder fandme godt. Det er godt ikke det, min skat. Sidder hendes bryster ikke meget godt? Jeg elsker bare, hun kigger bare på mig. Uden at sige noget. Nej, men så kom jeg herhen til mikrofonen, så kan du svare.
1: Jamen, du vil jeg røve.
0: Vi sidder ikke meget godt.
1: Men du kan alligevel ikke høre mig.
0: Nej, men jeg kan godt høre dig nu.
1: Jamen, jeg gider ikke svare.
0: Okay, fair nok. Ja, ja. Vi tager noget lækker musik. Vi tager lige en lille

Korsgaard faktisk lidt hurtigt pisse med, fordi han beder mig faktisk næste gang, at Apple.dk. Er det rigtigt, som jeg siger det, Korsgaard? Jamen, det er det, jeg siger. Jeg er overblind for helvede. Og man kan jo ikke lige bruge Google-oversæt til at få læst op for en. Jeg har jo meget fundet ud af, at der er en funktion på chatten, så man kan ikke få tingene læst op på chatten. Det tror jeg, det bliver det nye. Vi skal lave en overblinde version til vores chat, som kan læse tingene op for en. Jeg tror, det bliver meget nemmere for andre, mange andre mennesker også, der er overblinde. Mit problem det er at læse frem med navn, jeg ikke har hørt, hvordan man udtaler det. Men det her, det var en gammel klassiker. Han hedder Oliver, og ham der remixer det. Nu ved jeg ikke, hvis vi spiller noget, der hedder Baby. Vi tager

kæks, nogen er kommet ud at køre. Hvem skal vi hente? Hvor skal vi hen? Hvad skal vi have? Jeg synes, du griner lidt. Du skal ikke sidde og grine af mig. Vi skal ikke lege psykisk terror. Eller jo.

for at simpelthen at vide, at det var... Nu vil jeg slet ikke sige device. Hvorfor gør det? Djævelens datter. Han mor arbejder med faktisk i Kvickly. Der har jeg selv været ansat det på et tidspunkt. I en praktikperiode. Det var fandme fedt. Det fedeste job, jeg nogensinde har haft. Så jeg passer selv mine arbejdstider. Det var fandme lækkert. Counting days since my lover been gone. Og så kunne jeg drikke alt det kaffe, jeg ville. Og spise alle de rundstykker, jeg ville. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me.

Jeg har faktisk savnet, orange i weekenden. Jeg kunne faktisk godt have brugt ham som DJ. Jeg tror, han kunne have den fedeste oplevelse som med mig i lørdags. Jeg var ude og spillede til det marked. Det var selvfølgelig et telt. De måtte ikke lukke flere mennesker ind i teltet. Det er jo fint, når det er sådan. Så ved man, der er gang ind, så er der fester på over. Når man lukker teltet af, så er det ikke må lukkes flere ind. Og så plus med, der var damestrip. Gammel klassiker om Louise Cabal. Og ja, så faktisk har jeg fundet en af de gamle også. En helt gammel, som er nogle af de faste lytter her på Party 5, nok også kender på Party 5-tiden af. For de unge dage. Ja, du skal bare mærke noget i god energi. Det er mandag. Du er sløv. Du er træt. Ja, du har sikkert også alle mulige andet. Så må du måske nu skrive, at det så rimelig hyggeligt ud i lørdags. Altså, på snappen. Ja, ja. Det var sgu fantastisk. Lige den snap, jeg lavede op på min snap. Der var ikke så mange, men det kommer senere. Jeg tror, jeg skal lokke de orange herop til Nordjylland en dag. Eller til Sønderjylland, når vi skal spille dernede. Skal han fandme se Sønderjylland feste?

og så ødelægger Tina lige den gode stemning. Damestrip, det er jo ikke det værd at se. Nej, nej, Tina, du har aldrig oplevet noget vildere som. Der er to slags af form for strip. Der er den klassiske. Og så er der noget, der hedder XXX-strip. Sig det bare, det er sindssygt. Der er de altså mindre gale. Og jeg vil ikke forklare i radio, hvad de laver, når de stripper på XXX-strip. Fordi så er det ligesom at være på en svingerklub. Med lidt hardcore til. Miss Blabla! Min

0: skal have boller kaj for i går, ikke? For lidt rest.
1: Y'all ready for this?
0: Tine, hun sender en sms, tak for hyggen. Tine, hvorfor sender du det på en sms, når du kan skrive ind i chatten? Når du sidder herinde.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: BFM. Festen starter her.
1: Oh, nej. De vidste godt, at manden ikke var normal. Men de vidste ikke, at når han først gik på gulvet, så kunne alting ske. Oh.

Jeg kan godt lide, at Korsgaard, han er... Altså, han er træt. Nå, men jeg er træt. Nej, det er... Han er træt. Så er man træt. Så er man virkelig træt, når det er, man tiltager.

Vores grøn skriver alt, hvad jeg har haft en kollega, der hele tiden omtalte sig selv i tredje person. Og ja, hvad fanden. Det er sådan, man er fuld, så omtaler man sig selv i fjerde person. Jeg har hørt Per, han gør. Ej, Per!

Peter, hvad skal jeg? Ej, bare hvem fyrer? Og stadig ikke set Spider-Man, så ingen spoilers. Jo, nu skal du bare høre. Nej, bare rolig. Oh yeah, der var en SG og Cammy. My Flex Brother! Woohoo!

jeg gør, det er Cammy, hun har skrevet alfa. Selvfølgelig skal jeg lige markere, ikke? Og hilsen, Cammy. Ja, ja, så ved man, hvem du bestemmer hjemme ved dem. Og det er ikke ham med de største overarme.

med BSG og Kami, der skal skade. I hvert fald Alfa, ikke mig, der er herhjemme. Er det mig, der kommer til skade? Der kommer til skade, når man laver noget, jeg gør SG. Hvem ved, han mener åbenbart, at man ikke skal møde SG og Kami og Alfa i en mørk.

godt lide, Per, det der, når man får sådan en besked om, at det er alt, hvad jeg lytter til, du spiller. Så bare skal hun bare, jeg synes, det lavede lidt forkert. Ah, der er ikke noget bedre end at lytte til en, der får sådan en god spiller her på radioen. Vel, Per?

Jeg kan lige pære, han skal jo rigtig, ja. Lytter til Alfa for en spiller, mens han trykker på alle de rigtige knapper. Ja, det var ikke det, hun sendte til mig. Det var bare en...

Ved han skal på alfa. Fugt i fugen. Ej. Ej, jeg tror, der skal mere til end det, for at der er fugt i fugen. Alfa, opfør dig!

og fugtig fugen. Jeg er ikke ude ved hende der... Jeg må da ikke kalde hende lækkerøv. Det er cutie pie. Jeg skal bare, hvad lever du? Tror du var en robot? Nej, jeg har trykket. Jeg er ikke en robot inden jeg loggede ind her.

også godt mener simpelthen bare, at hun er kedelig. Jeg kan ikke gøre for det. Og så skal Per bare efterfølgende Alfa bare kalde hende ligger mod sko røvboks. Ej, ud! Men altså, ASG, nu kan jeg kalde mig holdleder i brandværnet. Den er 5 ugers holdlederuddannelse. Ja.

Ja, Kors Grønberg var skrevet alfa. Jeg synes ikke, jeg kan se hende herinde på KM. Så hun må jo ikke helt stå med svin mellem fingrene. Jamen altså, Eske, jeg kan da godt lave et forespørgsel om, at hun kan komme ind på chatten. Jeg tror bare, det bliver svært med svin mellem

Nå, det var det, jeg kunne også godt, han mente, han skrev på chatten derinde, at han mente på mit cam, at han ikke kunne se på mit cam, men det kunne være, hun tog under bordet og havde fat i svinet der. Nej, nej. Nej, nej. Ingen svinestreger her, det var.

Og Korsgaard, du kender mig alt for godt. Han skal jo bare, du er helt sikker på, at der ikke er nogen svinestreger. Svinestreger, det kan noget. Især hvis det er flæsksvær.

Så kan jeg da se på det hele vildt med Miss Blabla ud og spacere lidt. Det er super godt, for jeg har heller ikke fået alle mine skridt for i dag, så jeg håber, at det ændrer lidt på min skridttæller imens.

0: Jeg bliver skrevet fra, jeg kan mere, alt er godt, ellers godt. Together. Hvad vil vi gøre? Pia, du er klar her om 25 minutter. Er det bare, der tager en lille spiller der, så?
1: Okay, det lød forkert.
0: En kort spiller. Nej, nå, ikke. Abort mission, abort mission. Det kan godt være, du lige skulle have en lille fix spiller. Bare lige sådan en time, ligesom mig.

han skrev bare, at Alma først tænder i sengen. Men hvad? Nej, nej, ikke i aften. Den larmer ikke lige her på radioen. Åh, Per. Give it up. Du vil gerne. Kom nu.

Kæren skriver bare, Alfa, tror godt, du kan klare en time mere. Og det er væske og kan mere, og hun bare ødelagt ham. Jeg skriver, hende der med cutie pie, hun skriver bare til mig, at jeg ikke kigger på mine daler. Så et billede af hendes frikadeller. Jeg kan godt lide hendes daler.

Og der bliver bare skrevet, Alfa, det er ikke sødt at gøre med mig. Har hjernerystelse i forvejen. Oh. Så prøver vi lige en gang til, så ser vi, om det går helt.

kan lide, der bare bliver skrevet derfor, jeg elsker jer og Cammy. Alfa, jeg har en sej t-shirt på lige nu. If you think you are stupid, then you haven't met my boyfriend. Åh, det er ikke det, der står. If you think I'm cute, you should see my boyfriend. Ej, det var tæt på.

Det lyder bare forkert, når der bliver skrevet, derfor elsker jeg Kami Alfa, den virkede på Vorbasse. Plejer man at skrive, når det er sådan noget... Jeg kan ikke finde ud af at flirte, men det her det er min måde at flirte på, så lige

jeg skrev der fra SG og Cammy, at bare til flørter SG, eller Cammy kun med SG. Ja, det ville da være lidt underligt, hvis der blev flørtet med andre. Ikke som SG, der går og flørter med mig, eller mig, der flørter med SG, eller jeg ved det ikke. Romance.

SG, og du er med på, at der skal lige, at vi skal lære at danse til den næste sang. Så det er ligesom, du ved, ja, Last Ketchup, de danser på en måde, og... Ja, du ved, YMCA har også deres egen dans. Jeg tænker, den næste, den er meget simpel. Den burde vi også kunne lære at danse til næste.

hvad det siger, så var det bare SG, der kom selv tilbage. Det var en SG og Camille, der gik, og en SG, der kom tilbage.

Om Per, så er det det der med, at der bliver beskrevet, at der er frygten på en god røv. Eller PewDiePie. At hun skal spise, så der hun hoppede igen. Ja, jeg er lige straks færdig, så kan jeg godt komme og være med.

Ja, han skriver bare, at du trænger også til at få nogle daler. Jeg synes, jeg har rigeligt med daler. Men der er alt for mange muskler. Nej. Jeg skriver bare, alt for hvem har givet dig lov til at stoppe. Det har jeg selv. Jeg har desværre ikke booket mig ind til længere end det, så det er ærgerligt.

Jeg følger bare op, der skal alt, hvad det er forbudt. Er der ikke gør for det? Jeg skal være klar til, at jeg skal på arbejde i morgen tidlig. Jeg kører hjem fra klokken 5. Så det er snart sengetid.

fortsætte med. Kan vi have selv smadret? Nå, okay, ja, ja. Jamen, skal I, så må I jo lige, så må du lige sørge for at putte hen om lidt, jo. Åbenbart, så kan jeg ikke tage hjem til hende og få en cutie pie, fordi hun mener, at hendes børn vil ikke dele nogen fedt eller om mig. Nej, det er mig, vi snakker om.

Jeg var skrevet, at det var bare fedt lige lidt mere. Det her, det er DJ Alpha på Party FM. Og vi siger nu tak for i aften, og have det rigtig godt derude. Vi lytter ved en anden gang igen. Følg med i programmet, så opdager I det nok. Det kunne jo være, at Per og Alfa, de fluffer hinanden. Jeg ved det ikke. Ej, okay. Så er det ud! Men indtil vi lytter ved næste gang, må I have det rigtig godt derude. Alfa over and out. Mine! Han spørger bare, hvad skal vi nu? Jeg sagde bare, fluff hinanden. Du ved, hvis man tager en spiller sammen.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.